0: بہت سے جانیں قربان ہوئیں، جہاں بہت سے کنبے اجڑ گئے، لوگوں کے عزیز و اقارب کی جانیں گئیں اور زبردست تکالیف اور مصیبت کا سامنا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈرونز اور ان کے کلپرزوں کی درآمد پر 100% تک کے نئے محصول کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس قدم کا مقصد مذکورہ صنعت میں غیر ملکی سپلائرز پر امریکہ کا انحصار کم کرنا ہے، جبکہ بڑی حد تک اس صنعت میں چین کا غلبہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق قومی سلامتی وجوہات سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق یہ فیصلہ قومی سلامتی کی بنیادوں پر کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ منشیات کی روک تھام کے بیورو این سی بی نے متحدہ عرب امارات سے منشیات کے مفرور سرغنہ وریندر سنگھ بسویا کی ملک واپسی اور حوالگی کو یقینی بنا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منشیات کے خلاف قطعی برداشت نہ کرنے کی حکومت کی پالیسی میں ایک نئے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جھارکھنڈ کی رانچی میں احتجاج کرنے والے طلباء آج 21 دن بھی سرکاری بھرتیوں میں شفافیت کی مانگ کر رہے ہیں۔ جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں اس مظاہرے کے دوران طلباء لیڈروں اور حکومت کے درمیان تعطل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 3 سے رانچی میں جاری طلباء کا احتجاج اب ایک حساس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ طلباء کے لیڈر دیویندر ناتھ مہاتو نے جو بھوک ہڑتال کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہیں، ایک ویڈیو میسج جاری کیا ہے جس میں وہ تحریک کو مضبوط اور جاری رکھنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ خراب صحت کے باوجود انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ لوگ تحریک کو کمزور کرنے اور اسے کسی اور سمت میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی دوران حکومت کے ایک وزیر کی طرف سے طلبہ کے وفد کی صداقت پر سوال اٹھا جانے کے بعد طلبہ کے لیڈر رویندر پاسوان نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفد کے سبھی ارکان صحیح ہیں اور سچے ہیں۔ اس دوران ممتاز ماہر تعلیم الکا پانڈے نے طلبہ کے احتجاج کی حمایت میں جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ رانچی سے پونم کرکیٹا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حسین اختر۔
0: جموں کشمیر میں حکومت نے 18,60,00,000 روپے مالیت کے وراثت کے تحفظ کے 3 بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے۔ ان کا مقصد تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہمیت کے حامل مقامات کی عظمت کو بحال کرنا اور خطے کے وراثتی سیاحتی مقامات کو مستحکم بنانا ہے۔ جنوب مغربی مانسون آج سے ہماچل پردیش کے بہت سے حصوں میں ایک بار پھر سرگرم ہو گیا ہے۔ آج صبح سے کچھ علاقوں میں شدید بارش کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ بہت سے اضلاع میں طوفانی بارش سے دریاؤں اور ندیوں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط برتیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80th یوم آزادی کے موقع پر آج شام قوم سے خطاب کریں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دلی میں تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات میں قوم کی قیادت کریں گے۔ آج ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کی تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈرونز درآمدات پر 100% تک کے نئے محصول کا اعلان کیا ہے اور 36 مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں آج بہت شدید بارش کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation on the eve of 80th Independence Day. Prime Minister Narendra Modi to lead the nation in Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi tomorrow. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Prime Minister, Home Minister and Defence Minister pay homage to all those who lost their lives during partition. India dispatches first tranche of 20 metric ton relief supplies to Colombia to support ongoing post-earthquake recovery efforts. And alert issued for very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashvani.

0: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ تلنگانہ کابینہ نے آج تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ 2.0 کو اس سال انویسٹ تلنگانہ تھیم کے ساتھ بڑے پیمانے پر منعقد کرنے کا فیصلہ لیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے ملک کے اتحاد اور تحفظ کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہر ایک کو متحدہ طور پر کام کرنے پر زور دیا۔ کابینی سب کمیٹی کے چیئرمین اور ریاستی وزیر سریدھر بابو نے گوداوری پشکرالو 2027 کے کاموں کو سپتمبر کے پہلے ہفتے میں شروع کرنے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اور محکمہ موسمیات نے ریاست کے 14 اضلاع کے لیے آج یلو الرٹ جاری کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعلی ریونت ریڈی کی صدارت میں آج تلنگانہ کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں کابینہ نے کئی ایک اہم فیصلوں کو منظوری دی۔ اس موقع پر تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ 2.0 کو سابق سے زیادہ بڑے پیمانے پر منعقد کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ اس کے لیے نائب وزیراعلی بھٹی وکرامارکا اور ریاستی وزراء سریدھر بابو، اتم کمار ریڈی، ویویک وینکٹ سوامی کی قیادت میں سب کمیٹی کے علاوہ سمٹ کے انعقاد کے لیے خصوصی کمیٹیاں قائم کرنے کا بھی فیصلہ لیا گیا اور اس سال انویسٹ تلنگانہ تھیم کے ساتھ سمٹ منعقد کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ اسمارٹ راشن کارڈز کی تقسیم کو بڑے پیمانے پر منعقد کرنے کا بھی فیصلہ لیا گیا۔ وزیراعلی ریونت ریڈی سنگا ریڈی میں اسمارٹ راشن کارڈ کی تقسیم کا آغاز کریں گے۔
1: ఈ రేషన్ కార్డు హోల్డర్స్ అందరికీ కూడా స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు రేపు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి ఎవరైతే జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రులు ఎవరైతే రేపు ఆగస్టు 15 నాడు ఆ జిల్లాల్లో జెండా ఆవిష్కరణకు వెళ్తున్నారో వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రేషన్ కార్డులు అనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఆ శాఖ మంత్రి వారిలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రారంభిస్తారు।
0: مرکزی وزیر کشن ریڈی نے ملک کے اتحاد اور تحفظ کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہر ایک کو متحدہ طور پر کام کرنے پر زور دیا۔ یوم آزادی کے موقع پر حیدرآباد کے ٹینگ بینڈ پر بی جے پی کی جانب سے منعقد کیے گئے ہر گھر ترنگا یاترا سے انہوں نے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہر گھر پر ترنگا لہرانے اور ہر ہندوستانی کو اپنے ہاتھ میں قومی پرچم لے کر ترنگا یاترا میں شرکت کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے ملک کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اور ملک کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو سبق سکھانے عوام سے اپیل کی۔ جبکہ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ بلا لحاظ ذات و طبقہ قومی پرچم کو ہاتھ میں لے کر ہزاروں عوام یاترا میں شامل ہونا بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یاترا میں شامل ہونے والوں کا زیادہ تر کا تعلق جن زی سے ہے۔ کابینی سب کمیٹی کے چیئرمین و ریاستی وزیر سریدھر بابو نے گوداوری پشکرالو 2027 کے کاموں کا آغاز سپتمبر کے پہلے ہفتے میں شروع کرنے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ کابینی سب کمیٹی کے اجلاس میں پشکرالو کے انتظامات پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ پشکرالو کے لیے حکومت 1,000 کروڑ روپے الاٹ کی ہے۔ عقیدت مندوں کا زیادہ ہجوم ہونے والے مقامات ٹائر 1 میں خصوصی عہدیداروں کو نامزد کرنے اور اہم مقامات میں کمانڈ کنٹرول سینٹر قائم کرنے کی بھی ہدایت دی اور عقیدت مندوں کو پریشانی نہ ہونے کے لیے ٹرانسپورٹ کا بہتر انتظام کرنے اور روڈ کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے پر زور دیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی کے موقع پر آج قوم سے خطاب کریں گی۔ صدر جمہوریہ کا خطاب آج شام 7 بجے آکاشوانی پر نشر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ

دوردرشن کے تمام چینلوں میں پہلے ہندی میں اور اس کے بعد انگریزی زبان میں نشر ہوگا۔ رات 9:30 بجے صدر جمہوریہ کا خطاب علاقائی زبانوں میں آکاشوانی پر نشر کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے 80ویں یوم آزادی کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر انہوں نے مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کرنے عوام پر زور دیا۔ گورنر نے ملک کے اتحاد کے لیے ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے عوام سے اپیل کی۔ مضبوط آتم نربھر بھارت کی تعمیر کے لیے متحدہ کوشش کرنے کی بھی ہدایت دی۔ امن، بھائی چارگی اور ترقی کے لیے اہم توجہ دینے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے نیکلس روڈ پر مہاتما جیوتیبا پھولے اور ساوتری بائی پھولے کے مجسموں کی نقاب کشائی انجام دی۔ اس پروگرام میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا، تلنگانہ کے صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ، ریاستی وزراء سریدھر بابو واکٹی سری ہری، پونم پربھاکر، کنڈا سریکا، محمد اظہر الدین، گورنمنٹ ویپ ادی سری نواس، ارکان پارلیمنٹ انیل کمار یادو، آر کرشنیا کے علاوہ حکومت کے مشیران وی ہنمنت راؤ، کے کیشو راؤ اور ارکان اسمبلی اور دیگر قائدین نے شرکت کی۔ رکن پارلیمنٹ ڈی کے ارونا نے ملک کے اتحاد اور قومی سلامتی کے لیے عوام کو بلا لحاظ مذہب و ملت متحد رہنے پر زور دیا۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کی اپیل کے مطابق محبوب نگر ضلع کے ہیڈ کوارٹر نیو ٹاؤن سے کلاک ٹاور تک بڑے پیمانے پر نکالی گئی ترنگا ریلی میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور ہر ایک شہری کو ذمہ داری کے طور پر کام کرنے پر زور دیا اور انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ اپنے مکانات پر قومی پرچم لہرائیں۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے 2026-27 تعلیمی سال کے لیے فرسٹ ایئر کے داخلوں کی تاریخ میں 31 اگست 2026 تک توسیع دی ہے۔ سرکاری، خانگی، ایڈیڈ، خانگی ان ایڈیڈ، گروکلز، ویلفیئر ماڈل، کے جی بی وی اور دیگر جونیئر کالجوں کے لیے یہ احکامات لاگو ہوں گے۔ داخلوں میں ریزرویشن کے قواعد پر سختی سے عمل کرنے کالجز کے پرنسپلز کو بورڈ نے ہدایت دی ہے۔ آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد کے علاقائی خبروں کے شعبے ایکس ہینڈل @airnews_HYD کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں۔ تلنگانہ کے صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ کانگریس پارٹی میں وزیر اعلیٰ سمیت دیگر قائدین کو بھی ایک ہی عزت اور مقام حاصل ہوگا۔ انہوں نے رویندرا بھارتی میں منعقد کیے گئے ایک پروگرام میں رکن اسمبلی راج گوپال ریڈی کی جانب سے کیے گئے ریمارکس پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی سے متعلق امور کو چار دیواروں کے درمیان بات کرنا چاہیے، اس کو کھلے عام بات نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی بات کی جائے گی وہ ہائی کمان کے پاس پہنچے گی۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے ریاست کے 14 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ ہنما کنڈا، حیدرآباد، جنگوں، کامارڈی، میڈچل، ملکاجگری، محبوب نگر اور دیگر اضلاع میں گرج و چمک کے ساتھ ہلکی تا اوسط بارش ہونے کی پیش قیاسی کی ہے۔ کریم نگر کے سابق رکن پارلیمنٹ بی ونود کمار نے حیدرآباد میں اس مہینے کی 18 تاریخ کو منعقد ہونے والے گوداوری ریور مینجمنٹ بورڈ کے اجلاس سے تلنگانہ پروجیکٹوں کی اجازت کی منسوخی کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ راجنہ سرسلہ ضلع الاریڈی پیٹ منڈل ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پروجیکٹوں کی اجازت کو منسوخ کرنے سے ریاست کے آبپاشی شعبے پر بہت ہی زیادہ اثر پڑنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے مفادات سے تعلق رکھنے والے اہم امور پر بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ کو مرکزی حکومت پر دباؤ پیدا کرنے کا مطالبہ کیا۔ بی ایس این ایل تلنگانہ ریجن کے سی جی ایم بی روی کمار نے کہا کہ ملک کی 80ویں یوم آزادی کے ضمن میں مختلف نئی اسکیموں کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 روپیہ فریڈم 2.0 اسکیم اور اس کے علاوہ دیسی ٹیکنالوجی کے ذریعے جی ایس پی ایس اسکیم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے دور دراز علاقوں میں بغیر کوئی رکاوٹ کے بہتر نیٹورک کی سہولت دستیاب ہوگی۔ بہت جلد دیسی ٹیکنالوجی کے ساتھ جیو سیٹلائٹ کی خدمات کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ بی ایس این ایل فائبر فریڈم اسکیم کے تحت 1,111 روپے لانچ آفر بھی جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نکسلیٹ کے مسائل میں کمی آئی ہے۔ ضمن میں ریاست بھر کے 4G نیٹورک کے حدود کو توسیع دینے کے لیے 173 کروڑ روپیوں کی لاگت سے 2 پروجیکٹوں کو عمل میں لایا جا رہا ہے۔ میک ان انڈیا آتم نربھر بھارت پروگرام کے تحت بی ایس این ایل پالی کیاب کے اشتراک سے الیکٹرانک نیٹ ورکنگ کے آلات کی تیاری دیسی ٹیکنالوجی کے ذریعے کی جائے